Senti livre ya uma, ketelaran susar. Radio Liberdade se liberta o. Sia nomore sin lima ponto walo megahertz. Liberdade ya anin, liberdade ya moris.

Sente livre ya uma, ketelaran susar. Radio Liberdade se liberta o. Sia nomor 5.8 MHz. Liberdade ya anin, liberdade ya moris.

Senti livre ya uma, ketelaran susar. Radio Liberdade se liberta o. Sia nulu resin 5.8 MHz. Liberdade ya anin, liberdade ya moris.